0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метроном.

떨어진 별 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
3: I swear to God, when I come home, I'm gonna hold you so close. I swear to God, when I come home, I'll never let go. Like a river, I flow.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готелия студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове.
4: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.

Не, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те! Hey, yeah, I wanna shoot, baby, shoot.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Всеки делничен ден от четделничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорта.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те. You wanna

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ли се вече?
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: the magic. Yeah.
1: Did he just pee? Yeah.
2: Metronom. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
3: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
3: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
4: За вас, които обичате спорта.
5: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
4: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезания, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
5: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор.
4: И кандидатстват с предимство в национално спортна академия Васил Левски.
5: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
4: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
5: Училище за шампиони.

0: Metronom.
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
3: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
4: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
5: Кафе.
6: Ароматно.
5: Горещо.
7: Магазини за кафе Калина.
6: Събудили се вече.
8: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

I need a drum. Agua. I drink it up.

0: Метроном.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
3: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици. Сервизно обслужване. Гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. КМХ Ауто.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник Парк.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезания, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
4: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: life.
1: Metronom.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
3: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
7: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
6: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
7: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
6: За контакт 0878 010171. Козметичен център Принцес.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente, caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готерия студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
5: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии – автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия – хибридни и електрически превозни средства, както и професия – фермерство.
4: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: hacerte feliz. Felicidad. Yeah, that's right.
1: Metronom.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
3: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събуди ли се вече?
7: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
1: Метроном.

0: Fair play. Време е за спорт.
1: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Yeah, you should take it off.
1: Метроном.
2: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
3: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети, разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър.
3: Плаза.
5: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006-092. Клима Стил.
6: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
7: За вас, които обичате спорта.
8: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5-6 7 и 8 клас.
7: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
8: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор.
7: И кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
8: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
7: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
8: Училище за шампиони.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Камбо.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита MM Хасково.
0: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Ардене и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
3: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
0: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: застрахователните компании. Кантикс.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Кантикс Ауто.
2: Класик такси, добър ден.
3: 66-66.
4: Бързи, точни и вежливи.
3: 66-66.
4: Класик такси. Винаги на време.
5: Хасково може да бъде още по-чист, още по-зелен, още по-красив. От нашата активност зависи. Проект «Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Хасково», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда» 2021-2027, дава възможност за смяна на старите печки в домовете ни с модерни екологични отоплителни уреди. Подайте заявление в офисите «Площад Общински 1» и квартал «Орфей комплекс Веспрем». Информация на телефон 0878-447-376 или на сайта на Община Хасково.
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Fairplay. Време е за спорт.
1: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио. Метроном.

0: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Траковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваша размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
2: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо. Метроном.

0: Reklama.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente.

0: Metronom. Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банястил. Качеството има значение.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
3: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа, стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии – автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
4: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Окей.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
1: Плаза. Плаза.
2: Окей. Окей.
4: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Камбо.
1: За вас, които обичате спорта.
2: Спортно училище Стефан Караджа-Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
1: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
2: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
1: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
2: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
1: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
2: Училище за шампиони.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
1: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил.

0: При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Климастил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Климастил.
1: Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита MM Хасково.
2: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
4: Metronome.

0: 16.
1: Fair play. Fair play. Време е за спорт.
2: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
1: Fair play.
2: Ще говорим за спорт.

0: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play. Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair play. Fair play. Новините от спорта.
1: Fairplay, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Петък, 15 май, завършваме тази работна седмица с още интересни и актуални спортни новини. Феновете на ЦСКА получават още билети за финала. Само след малко ще разберете за кой сектор. ЦСКА с важна информация за новата порция билети за финала за купата срещу Локомотив Пловдив на 20 май. Отлични новини за Берое, за рали с условен лиценз, големи промени и нов собственик в града под Липите в Стара Загора. Отборът все пак получава шанс да остане в Първа лига. Рекордно ниска пък е продажбата на билети за матча с Левски в сектор Г. Феновете на ЦСКА трябва да се активизират. Утре е последното вечно дерби за този сезон. Берое натовари 3 точки на гара Надежда, но влакът за Стара Загора тръгна с една. Как завърши матча между Локомотив и Берое, само след малко в Fair Play. А сега започваме с първия съдийски сигнал и готина музика. Начало!

0: метра на Home.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Banestil. Качеството има значение.
0: Метроном.
3: Фейерплей. Фейерплей. Време е за спорт. Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном. Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Новини, коментари и прогнози с мен, Никола Лилов. Fair Play. Fair Play. Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Започваме в Fair Play спортното шоу в ефира на Радио Метроном. С мен Никола Лилов, 87.6 онлайн, radiometronom.com. Всеки делничен ден от 4 до 5 след обед най-актуалното от света на спорта от Хасково, региона България и от целия свят. Феновете на ЦСКА ще получат допълнителни билети за финала за Купата на България срещу Локо Пловдив. Стана ясно след днешната среща между представители на двата тима, професионалната футболна лига и полицията. Това каза след края на събеседването изпълнителният директор на Смърфовете Георги Величков, който представляваше клуба. Според него решението е на президента на професионалната футболна лига Атанас Карайванов. Така 9-ти, 10-ти и половината от 11-ти блок на сектора ще са за запалянковците на ЦСКА. От страна на червените присъстваха Вангел Вангелов, Мишо Александров и Иван Велчев Кюстендилеца, който бе придружен от още няколко фенове. До момента професионалната футболна лига беше отпуснала 22 000 билета за привържениците на армейците, които бяха изкупени за 40 минути. До последно държах на това, което Локомотив има като позиция. Опитах се да защитя нашата общност. Целта ни беше сектора да бъде запазен за нас, но господин Карайванов прояви желание да даде възможност на феновете на ЦСКА да присъстват на мача в сектор А. Предстоят съботни и неделни дни, в които има най-голяма активност по отношение на купуване на билети. При нас проблемът беше, че билетите за сектор А се продават само на каса. За сектор Б продажбите вървят сравнително добре. Всичко е наред, каза Величков, представителят на Локомотив. ЦСКА публикува на официалния си сайт и официално съобщение относно получените допълнителни билети за сектора на националния стадион за финала на 20 май срещу Локомотив за купата. Финалът ще се играе в сряда от 19 часа на стадион Васил Левски, веднага след официалното потвърждение от страна на футболната лига за разположение на фенове на ЦСКА, ще са в сила ще бъдат билети в блокове 9, 10 и половината от 11 на сектора на цена от 20 евро. Притежателите пък на сезонни карти за сектора на мачовете на ЦСКА ще могат да купят с предимство до 2 билета до 18 май понеделник включително или пък до изчерпването на наличностите. ЦСКА ще отслаби Локомотив за предстоящия финал между двата тима за купата, пише Тема Спорт. Георги Чурбаджийски, който играе на Лаута като преотстъпен, именно от армейците, няма да бъде на разположение на Душан Косич в битката за трофея. Тази точка е залегнала в договора му за отдаване под наем, подписан в последния ден от зимния трансферен прозорец. Честа практика е при преотстъпвания футболистите да нямат право да играят срещу клуба, който държи правата им. По-рано през пролетта по подобен начин ЦСКА спря от участие изпратените в Ботевраца Сейни Санянг, Мартин Стойчев и Йоан Бурносузов. Любопитното е, че заради споразумение между двата клуба, срещата пропусна и вратарят Марин Орлинов, макар че той е собственост на тима от стадион Христо Ботев. Двубоят на 4 март тогава завърши 1-0 в полза на червените след победен гол на Леандро Годой. 21-годишният Чурбаджийски записа 6 участия за ЦСКА в началото на сезона, но през по-голямата част от есента играеше за дубала в втора лига. През зимата той премина на Лаута до края на сезона и досега има 12 мача с черно-бялата фланелка. Утре от 16 часа пък Левски и ЦСКА излизат един срещу друг в двубой от 35-я кръг на първа лига. Срещата е отдалеч по-голямо значение за червените, които се борят с Лудогорец и ЦСКА 48 за второто място. Сините играят за престиж, след като вече си гарантираха шампионската титла. Въпреки това, ден преди мача, феновете на армейците са закупили едва 1816 билета от предоставените им близо 19 000 места. За сектор В са продадени 933 пропуска, за Г 823. Далеч по-добре върви продажбата при Левски. Сините запалянковци са купили над 10 000 билета, а не заетите места са 6367. Всички пропуски за сектор А са изкупени, а сектор Б е пълен на 42%. Любопитното в случая е, че ако привържениците на двата клуба напълнят до краен предел предоставените им места, то символичните гости ще са повече от запалянковците на домакините. Причината е в по-малкия капацитет на сектора спрямо сектор В. В лагера на армейците пък си отдъхнаха за състоянието на Мохамед Брахими. Французинът с алжирски корени напусна принудително при равенството 1-1 с ЦСКА 48 в сряда, като първоначалните сигнали бяха доста обезпокоителни. Крилото дълго време не можеше да се изправи на крака, след като понесе тежък удар от връхлетелия го наскоро с вратар Петър Маринов. Той бе заменен от Илиян Илиев, като измина разстоянието до резервната скамейка, накусвайки и придържан от двама души. В крайна сметка, обстойните медицински прегледи са показали, че травмата на десния флангови футболист не е сериозна и той ще бъде на линия за финала за Купата на България в сряда срещу отбора на Локомотив Пловдив. ЦСКА обяви официално и как ще функционира системата с фенкартите за новия стадион Българска армия, но по тази тема само след малко в Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Продължаваме да си говорим за български футбол в Fair Play. Спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен Ника Лалилов всеки делничен ден от 4 до 5 следобед. ЦСКА обяви официално как ще функционира системата с фен-картите за новия стадион Българска армия, като привържениците ще могат да избират между два различни типа карти. Фен-карта тип А е основната фен-карта на ЦСКА и дава достъп до всички основни сектори на армията. При издаване на пълнолетни фенове, които са дали изрично, информирано и доброволно съгласие, се обработват биометрични данни под формата на криптографски шаблон за целите на биометрична идентификация при вход на стадиона. При издаване на фен-карта тип А на фенове под 18 години не се обработват биометрични данни при никакви условия. Фен-карта тип Б е вариантът за фенове, които не желаят да предоставят биометричните си данни. Тя ще дава достъп до специално обособен сектор на стадиона с капацитет между 900 и 1000 места. Влизането ще става чрез визуална проверка на самоличността и фен-картата без биометрия, т.е. без сканиране на дланта на ръката. От ЦСКА подчертава, че изборът между два типа карти е напълно доброволен и отказът от биометрични данни няма да води до санкции или ограничения, освен че притежателите на карта тип Б ще бъдат насочвани единствено и само към конкретен сектор с максимум 1000 места капацитет. Локомотив София и Берое пък направиха 1-1 с нощи в матч, който беше от голямо значение единствено за гостите от Стара Загора. Факундо Аларкон намери мрежата на домакините с добавка в 16-та минута. В началото на второто полувреме Райан Бидунга изравни отблизо. Към края капитанът на червено-черните Божидар Кацаров фаулира, а след това тръщна испанеца Исмаел Ферер, което му коства изгонването. Още в четвъртата минута Спас Делев можеше да открие с красив гол. Бившият нападател на Лудогорец получи дълъг диагонален пас, овладя топката по отличен начин и излезе сам срещу вратаря Артур Мота. Ударът на звездата на железничарите обаче мина по край вратата. Крайна сметка срещата завърши без победител Локо София срещу Берое 1-1. Берое пък ще получи условен лиценз за следващия сезон и ако се спаси по спортно-технически път, ще играе и до година в Първа лига. Това стана ясно след срещата на кмета на Стара Загора Живко Тодоров с президента на БФС Георги Иванов, провела се преди два дни. Припомням ви, че преди седмица лицензионната комисия към Футболния съюз не издаде лиценз на старозагорци. Те имаха право да обжалват пред апелативната комисия и го направиха. Условен лиценз означава, че Берое ще е под мониторинг на всеки 3 месеца, юни, септември и декември, за да получи такъв, клубът трябва да изплати 300 000 евро задължения. Също така е вдигната едната забрана във FIFA, а втората ще падне днес или в понеделник. Най-съществената промяна е свързана с собствеността. До този момент Ернан Бенато, чрез своя фирма, беше едноличен собственик. Това ще се промени, тъй като очакванията са той да прехвърли 51% от акциите на СНЦ-то на ветераните. Също така ще бъде избран нов управителен съвет. Целта е да има контрол над решенията на Банато, за да не се стига до подобни казуси в бъдеще. Аржентинецът ще остане с дял от 49% и ще продължи да ръководи отбора, но действията му, най-вече от финансово естество, ще бъдат следени изкъсо.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair Play.
1: Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Време и за тема международен футбол в Fair Play спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Мид Тиланд спечели купата на Дания за трети път в историята си след 2019 и 2022. В финала отборът на Алан Йепсен се наложи с 1-0 над Копенхаген. Попадението отбеляза Хан Бум Ли в 82-та минута. Двата отбора играха предпазливо до почивката, но след нея вдигнаха оборотите. Срещата отиваше към продължение, но тогава южнокореецът Хан Бум Ли се възползва от подаване на Арал Симсир и донесе трофея в витрината на Мид Тиланд. Успехът осигури на Мид Тиланд участие в Лига Европа през следващия сезон. В първенството на Дания тимът ще финишира втори след новия шампион Орхус. Копенхаген изпраща разочароваща кампания, в която не влезе в първата шестица и ще играе плей-офф за Лигата на конференциите. Новият шампион на Швейцария, Тюн, официално беше награден с титлата, която е първа в 128-годишната история на клуба. Това стана след последния домакински матч на сезона, загубен от Young Boys с 3-8. Тюн си осигури първото място още преди старта на плейофите, като имаше огромна преднина пред преследвачите. Това доведе до сериозно отпускане и 4 поредни загуби, но едва ли някой е очаквал в деня на големия празник отборът да получи 8 гола в вратата си, но ето че и това се случи. Но въпреки това, 3-8 загуба за шампиона Тюн срещу Young Boys и след тази тежка загуба беше и награждаването и вдигането на купата. И Левски загуби и след това вдигна купата, но поне беше с само 0-1, а този път 3-8 интересен резултат в Швейцария. Феновете на Реал Мадрид пък ясно показаха, че са недоволни от Килиан Мбапе. Французинът се завърна на терена при победата на белите над последния в класирането Овиедо с 2-0 на Бернабео. Привържениците на белия балет започнаха да освиркват Мбапе още в момента, в който той започна да загрява. Те го посрещнаха с бурни освирквания при влизането му като резерва и това продължи при всяко негово докосване. Част от привържениците изразиха недоволство и от ръководството. Банер с думите Флорентино напусни сега беше премахнат от охраната на Сантьяго Бернабео. Самата среща не беше от значение и за двата отбора, тъй като Реал ще завърши втори в Ла Лига, а Овиедо вече изпадна. Гонзало Гарсия откри в края на първото полувреме, а влезлия като резерва Джуд Белингам се разписа в 80-та минута. Килиан Мбапе се изправи пред медиите след победата на Реал Мадрид снощи с 2-0 срещу Овиедо. За мен беше жалко, че не играх в Ел Класико, такъв е животът. Не можем да променим мнението на хората, това е техния начин и не го приемам лично. Имал съм моменти в кариерата, в които са ме освирквали, това е част от бизнеса и живота. Когато не бях в Мадрид, имах разрешението на клуба за пътуването до Италия. Не бях единствения, но трябва да го приема и да продължа напред. Добре съм, на 100% не играх, защото за треньора бях четвъртия нападател в състава след Мастантуоно, Винисиус и Гонзало. Аз бях готов да бъда титуляр, но това е негово решение и то винаги трябва да се уважава. Не съм ядосан, заяви Килиан Мбапе. И каза, че има страхотни отношения с Чаби Алонсо. Той ще бъде велик треньор, но това е минало и трябва да гледаме напред. С Арбелоа също нямам никакъв проблем. Много съм щастлив в Мадрид. Защо да искам да си тръгвам? Флорентино Перес е най-добрият президент в света и в историята на клуба. За нас е чест.

0: е тазгодишния носител на купата на Белгия.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play.

0: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си!
1: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти. Метроном.
2: Фейерплей. Време е за спорт.
3: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
2: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
2: Фейерплей.
3: Ще говорим за спорт. Фейерплей.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Тенис и баскетбол на финала на днешния Fair Play. Водачът в схемата и миналогодишен финалист Яник Синер се класира за полуфиналите на тенис турнира на клей от сериите Мастърс в италианската столица Рим. 24-годишният представител на домакините елиминира руснака Андрей Рублов с 6-2, 6-4 за час и половина на корта. Елина Свитолина пък победи Ига Швионтек с 6-2, 4-6, 6-2 в завладяващ полуфинален сблъсък на турнира в Рим и си осигури място в мача за титлата срещу Коко Гоф. Устойчивостта на Свитолина при спасяването на точки за пробив и възползването от грешките на Швионтек и донесоха победата. В ранните часове на петък на Форо Италико двукратната шампионка Свитолина надделя на трикратната победителка Швионтек, за да стигне до финал за първи път след спечелването на поредните си трофеи през 2017 и 2018 година. А в баскетбола отборът на Балкан стана първият финалист в плейофите на Националната баскетболна лига този сезон. Тимът от Ботевград за трети път надви тима на Черноморе. Тича в полуфиналната серия между двата тима с 3-0 и си гарантира място на финалите в родното първенство. Играчите на Йован Попович спечелиха в Арена Шумен с 77-59 точки. Съперник на отбора на финалите ще бъде шампионът Рилски спортист или Локомотив Пловдив, като тимът от Самоков води в серията с 2-0 успеха.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
0: Fair Play. Така завършва и днешното издание на Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Следва Калиенте и Диджей Педро. А с вас ще бъдем заедно отново в понеделник, 18 май в 4 след обед, 87.6 онлайн, radiometronom.com. И ще си говорим отново за всичко най-интересно от света на спорта в Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен, Никола Лилов. Дочуване, слънчев уикенд и до понеделник в 4 след обед с Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair Play.
1: Fair Play.

0: Caliente.
1: Stavo cu Resto.
2: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готелия студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Най-горещите латино поп и ретро хитове с мен DJ Pedro.
2: Горещото радио шоу с водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Привет, дами и господа, Калиенте става горещо, днес е петък, привет, хубав петък на всички, ден на майстора. Това е Калиенте, започваме. Поздрави от екипа на Метроном FM 87.6 и онлайн в цял свят. Петъчно настроение, петък е ден на майстора.
1: Monday, Wednesday and Friday on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
0: Metronome FM, thank you. Може да ни слушате в цял свят, интернет доставчици, radiometronome.com. Днес е петък, ден на майстора. Абитуриентите завършват, ученици, много весело настроение, по улица навсякъде, бибитки, свирки. Свирки имах предвид от автомобили, не нещо друго, защото иначе трябва да кажа 18 години, червена точка. Започват хубавата, веселата част от годината, почти до края на юни, когато завършват и седмокласниците, защото и те са като абитуриенти, въпреки че са в седми клас. Почти до тогава ефория, много работа по заведение навсякъде, след това вече за затъмнение. Привет на всички, които са на морето, на Балкана. Мили приятели, официално ли е приключила ерата на бурните партита? Задавам въпрос. Алкохолната индустрия е изправена пред огромен финансов махмурлук. Махмурлук значи опиянение, тежко след алкохолно пиене. Докладите показват, че производителите на напитки са загубили зашеметяващите 830 милиарда долара. Повтарям, 830 милиарда долара. Пазарна стойност само за 4 години. Този спад от 46% се дължи на голяма степен на поколение Z, това хубаво поколение Z, което обожавам, което е по-малко заинтересовано от пиене и от предишните поколения. По-младите хора дават приоритет на здравето и благополучието през късните нощи в баровете. Там алкохол не се сервира. Искам да ви кажа да знаете, просто да не задавате такива въпроси. Тази огромна тенденция доказва, че културните навици могат да променят световните пазари. Бъдещето на социализирането изглежда много по-ясно от следващите поколения. С една дума, да живеят следващите поколения.
1: Thank you.

В България всичко е бангаранга. Целият свят полудява бангаранга в България, но тук сме разделени. Трябва да отидат фолклорни ритми, трябва да отидат ели кво си, ели що си, а всъщност никой не търси формулата на успех. Може би само Саня, която е продуцент на Sony Music Interpreis, какво беше там на Sony, знае каква е точната формула, че трябва да спечелиш общността. Всички, без значение от пол, трети пол, междинен пол, колкото и да са скъпи горивата, нищо не оправдава двама мъже, гушнати на тротонетка, да знаете. И сега кой е виновен за това нещо? Аз ли съм виновен? Някой по-възрастен от мен или някой от поколение Z или от сегашните поколение? Кой е по-виновен за това? И аз не знам.

Леко, аз знам, че ти още от дълги години назад носиш духа на Реал Мадрид в тебе. Още дори когато живееше в Испания, ти имаше анти-екип на Реал Мадрид. И просто днес като тавя с тази тениска така ми изпълни сърцето, душата и си викам, този човек най-накрая се е осъзнал.

Ето викаш, Боре, никога не е късно да стане заразил, нали? Аз знам, знам. Господа, това са победителите на Евровизия. Сега, нарочно ще ви пускам победители на Евровизия и то в едни хубави години, как всичко започна с Дана Интернешнъл, Дана Интернешнъл, Дива Ла Вида и т.н. Вие ще прецените след това Баба Ранга, лоша ли е, хубава ли е, какво значи, какво не значи и т.н. Да живее свободата. Ла Либерта, това е най-важната дума. Човек трябва да бъде свободен и да прави това, което иска. Айде, Ла Мадрид! Специално за Паралия Офриньо, за Красен, който пътува натам, въпреки завоите и какво ли още не, за краската. Специално и да спостречни гостите от неделя. Паралия Офриньо, топ на топа, Коста Дел Мар. Значи ще слушате само победители на Евровизия, за да си направите вие равносметката и стига сте мрънкали и плакали. Аз имам къща на Малдивите. Спортна кола, сейф, пален с пари. А санитарите ме питат, викам, Боже, мани, викам тия, бе. Тия просто завиждат, бе. Завиждат, той затова цялата история е така. Дами и господа, отиваме към къде?

Are fin credit, fin credit, имали кредити, дами и господа. One, two, three. За Красен, който пътува за Паралия, Офриньо, Гърция, морето се стопля. Днеска видях Тони Делински да плува в морето. Викам, Боже, гледайте какъв силен мъж. Гледай, само внимайте с топчета, защото топчета придобият свиване, като влизаш по това време във водата.

Така, да кажеш, викам на дядо ти утре да дойде в училище, ама що, вика дядо, бе? Ами викам, той татко ти помогна с домашното, именно викам да види какви глупости е писал сина му. И сега къде отиваме? 1973 година. Обърнете внимание. 73-та година, кой е големият победител? Waterloo by ABBA for Sweden. Watch this one. Газ, дами и господа! Евровизия! Yeah.

0: Metronom.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста дел Мар, Паралия, Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия ке халароси, оли мера, Коста дел Мар.
3: Στη Σαλονίκη στα στενά.
2: Нужни са ви пари сега. FinCredit. FinCredit решава веднага. Кредити до 9000 евро. Бързо одобрение. Ипотека до 100 000 евро. Изгодни условия. Град Димитровград. Румен Ролан 21. Телефон 0895-457-327. Дами и господа, FinCredit решават вашите проблеми.
4: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Toyota Haskell, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov Haskell. Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
2: Метроном.
3: Реклама.
4: Калиенте.
2: Става горещо.

Дами и господа, 1973 година, след рекламите Waterloo, парчето е кръстено на голямата битка на Наполеон, на Waterloo. Дешкова ми пише, две хай мани в кола, кой ни оправдава никой. Ако сте четири хай мани, пък направо възпира полицията. Направо полицията възпира, ако сте четири. Това е 1974 година. Евровизия, не и трета. И трета е още една емблематична песен, която ще я пуснем. Сончето ми праща, Елица и Стунджи. Сонче, само победители. Българите, все още нямаме победа. Дай Боже дара да спечели, или пък ти да отидеш да изпееш едно парче и да спечелиш Евровизия. Сонче, само победители. За да могат хората да направят реална преценка, защото ми обръза да чета това за онва, онва за това. Така, иначе. И сега, дами и господа, Красен пътува за Гърция. Защото от Гърция следващия е победител.

Здравейте, може ли едно поздрав, че 62-ри номер всички колеги, нека и догодна. Сонче, само победи! Саки Струвър! Саки Струвърс!

17.21 минути и сака срувас Евровижен. Дара въобще не е лоша. Дара въобще не е лоша. Да, дара е комерциална. Единственият начин да спечели е този, защото трябва да грабни всички хора по света. Иначе и по прашка да излезеш там, все тая. Евровизия! Сървика, защо България няма ред? Елементарно, Уотсън, отговарят. Защото менте генерал от пожарната спори с елегантен генерал от авиацията. Боже, гледай какви прозрения. Гледай какви прозрения в петък, деня на майстора. Когато всички ме побърквате. Дара така, дара иначе, дара така, дара иначе. Цвети ми пише от Лондон, макипарката. Айде да чуем тогава. Айде, побърка го.

Дами и господа, Елена Папаризо! Елена Папаризо, дами и господа! Още едно парче, 2005 година, номер 1, Евровизия. Момиченцата харесват кукли, а момченцата готини колички. Обаче някъде около 18-20 годишна възраст нещата се обръщат. Сменят се просто. Сменят се. Той в Европа е така.

Dame, господа, Тим Кредит. Кредити. You're number one. Аре сега, Елена Папаризо. Направо е спрах моите и викам сега, вися, сега като излезе, викам черещи, ще разбереш, викам, че агнешкото въобще не е било толкова скъпо. Стига се ревалайте, та цена, въобще не е било толкова скъпо агнешкото. Дами и господа, 2023 година от Швеция идва още една тресачка. Всъщност, последните години този конкурс се обърна на не знаеш кой откъде е. Снощи тая от Кипър ли откъде беше, родена в Лондон, дошла през Канарските острови, стигнала с лодка до Ерикаде си, Лорейн е мароканка. Обаче е жесток. Аз такава певица не съм виждал последните години. Две награди за Лорейн от Швеция. Традицията е велико нещо. Дами и господа, да живее музиката.

зверска певица Лорейн. Не знам какво да кажа. Аз съм чувствал, че колко пъти се появи на този фестивал, конкурс, и ще го спечели. Колкото пъти и да се появи.

Но понеже времето ни напредва, дами и господа, аз да ви кажа честно, сега трябва да се върна някъде към по-старите години, защото 1973 година големия успех е бил, знаеш ли за кой? За Испания, въпреки че тя е французойка. Тя се нарича Жанет, обаче тя шупи всички топлисти и класации. До ден днешен е едно от най-ремиксираните парчета. Жанет и Прокете вас. А иначе погледнах цените на доматите и на краставиците, на лука и на магданоза. Направих си салата от банани, да ви кажа. Салата от банани.

5 и половина, 17 и 30 минути. Петър Шумов, всички абитуренти. 1973 година. Това е песен от времето на баба им, дядо им. И не може ли праба, а им пра дядо им. Но това беше тотален хит. Женет, поркете вас. Тя е французойка, но спечели от името на Испания. Испания, соло айуна. Поркете вас. Айде, айде, айде. Дами и господа, Калиенте е хубаво предаване, Калиенте е всичко, Калиенте е още нещо. Имаме ново лятно работно време на месарница Вивенда. Ще ви го кажа. И сега кой идва? 2004 година! 2004 година! Хвала Сърбия!

Христо и той, Христо пише после Дараде, че с малки букви Дараде. Ми Дара беше първа вейце. Христо, та наша Дара беше първа. Ама то трябва да се включваш радиото на време, като почва Каленти. Дара беше първа. Това е паз за сравнение. Цвети, само победители, цвети! Лане мое, лане, цвети, само победители!

Убийствен, дами и господа, това е Желко Оксимович, Лане, моя Сербия, Монтенегро, 2004 година. Тя ми вика, не ма сваляй с очи, имаш ръце, като и шибнах един и яйце направо я свалих, няма сандвич и мандвич долу. Та цвети, сега да ти разкажа нещо. Това е 2004 година, Желко Оксимович, толкова млад, хубав, левен. 2008 година, лично дойде да прави деня на Хаско. Лично аз го поканих. Стария кмет Георги Иванов го прие. Цвети, това са неща, историята. Защо казвам, че трябва да се знае? Защо пускам такива стари музики? Желко Оксимович беше на спортна площадка Спартак. Ти беше в Англия до катериците. Но го докарах аз и той направи деня на Хаско с Георги Иванов. Да знаеш просто. Ама само леко за историята, Цвети.

Краси ми е писал кожията специално за моята баба Петя Гинева. Специално за Петя Гинева. Петя ми е ташка, за баба Петя Динева Гинева от махлата от Краси Кирев. Специално. Специално. Цвети ми пише, бъх, вика, голям фук, но си, как няма да си ти, вика, бе, то това те заведам до катериста и теб. Даре да се изложим пред катериста. Цвети, историята трябва да се знае, защо я казвам и защо я напомням. За да могат хората да си правят реална преценка, защото новите поколения забравят и старите забравят, ама трябва да пият хапчета, за да си спомнят. Не стига, че докарахме Желко, не стига, че направихме зверска латино фиеста. На другата година, Цвети, знаеш какъв проект имаше? Разказвал съм го много пъти, но някоя котка не ми на пътя. От статуята горе Света Богородица щеше да пее Филип Киркоров и диджей Тиесто да пуска музика. Заклевам се, в който искаш. Може да попиташ цялата управа тогава на Георги Иванов. Абсолютно всички. Проектът беше готов. Пак аз го бях направил. Диджей Тиесто и Филип Киркоров. Но ови, политическите сътресения са по-зли и от всяко едно земетресение, да знаеш.

Дами и господа, Лорейн, Еуфория, 2012 година. Убийствен глас. Убийствен глас. На това момиче от Магрет. Убийствен глас. Ако не зарежете гаджето сега, той най-много след месец тя ще започне да мрънка за море. Така че вижте какъв съвет ви дава чичови Педро. Да не кажа дядови Педро, зарежете гаджето сега, защото съвсем скоро ще ви поиска да я заведете на море. Просто да знаете. 2008 година. Сравняйте, няма да стигам до Кончита Вурсите и извращения последните години. Няма. Дами и господа. За Родино! За Родино! Давай, вперед!

Sada pun финкрети Дима Билан Билив, едно парче от Русия, което спечели 2008 година Евровизия. Ще ви кажа нещо, ето Сончето отново ми праща нещо. Така може и да не стана поверителка, но изцепи сопка с тая песен. Софи Маринова. А сега Цвети, викам Цвети, Софи, нали точно Софи тази, Сонче, нали точно това говоря? Защо обвиняват всички сега Дара? Нямат право да я обвиняват. България много пъти отишла с зверски изпълнители там. Убийствени и Полигенова и най-високото място на едно друго момче, което е в Москва, Кристиян. Така че убийствени певци, но когато не пееш това, което пленява публиката, дали е Баба Ранга или е Колюфичето, няма никакво значение, Сонче. Трябва да спечелиш публиката. Този конкурс печели публиката и хората. Масовост. Масовост. Затова Ебала на Дара. Нищо друго няма да кажа. Ебала на Дара. Също и Стунджи и Елица. Страхотна музика. Но уви, това е истината. Сонче, това е истината. Затова и Сани Армутлиева. Много път съм си говорил с Камен Спасов, с Кулиния по радиостанциите. Оцеля единствена Virginia Records. Защото знае какво да направи. Защото просто знай какво да направи. Дами и господа, отиваме къде? Отиваме към нашата южна съседка. Ай, сега да видим какво става. Ай, Чок Гюзелсин, Яворъм, Яворъм, Машала, Машала, Яворъм. Дами и господа, Сертап, РНР. Айде, Евровизия, 2003 година. Турция! Ататурк!

Историята трябва да се знае, както историята и за блондинките. Когато блондинка седне зад волана, GPS-а не показва маршрута, а започва да чете отче наш. Дори и в Англия. Така, отиваме към 1900... Обаче имам ли време да я пусна? Ще я пусна въпреки всичко. 1992 година.

0: Метроном.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково. Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
1: FinCredit. Търсиш бърз и сигурен кредит. Хасково е твоето решение. Потребителски кредити до 9000 евро и ипотечни заеми до 100 000 евро. Град Хасково, улица Русе, номер 26. Телефон за контакти 0882-119-098. FinCredit. Финансиране без излишни усложнения. Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офриньо. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038 920 880.

Дами и господа, това е историята. Тото Кутуньо печели Евровизия 1990 година. Гран финал. Тото Кутуньо. Инсиеме. Инсиеме. За Тони и за Митака на морето. Мъж и жена решават кръстословица. Тя започва. Мъж, стъпваш брак с пет букви. Той вика: тихо, тихо, Тони, тихо. Тихо, идиот, идиот, идиот, идиот.

Може да ви харесват моите такива закачки. 6 без 10 е. Време е за балове, за купони, за веселба. Не знам дали ви харесват моите хрумвания, ама не можем да плюваме само. Живота толкова поскъпна, че ако искаш да имаш любовница, трябва и жена ти да работи. Да знаете, слушайте ме за съвети. Нещата се промениха много. И си еме 1990 година Тото Кутуньо. Сега ще направи голям кеф за Митака и за Тони. Дами и господа, къде отивам, знаете ли? Връщам се още по-къде. А, Тони, слушай. Майко мила, това музика е имало едно време, бърче. Кончита, Вурси. Още е много. Победител 1987 година. Слушайте. Тони, внимавай.

Тони ми пише, а викам Тони е Сонията, ми пише от София, от болничната стая, между другото и не слуша. София и заслужаваше, вика и София да стане първа, и Стунджи, и Елица. Песните са били винаги на ниво и Поли Генова, но винаги са ни разали. Не е Сонче, не са ни разали. Не знаеш ли принципа на Евровизия? Гласуват хората по света, не от собствената си държава. Това е принцип. Само тази година даже промениха регламента, че има и жури. Гласуват зрители, слушатели. Сонче, бъркаш, никой ни не е рязал. Рязахме се ние самите, защото не знаем какво да направим. Не знаем какво да направим. Сега подводихме българите на Запад. Сега всички са болни на Запад по Баба Ранга. Обаче в България викаме, каква е тази песен, бе? Каква е тази песен за вещици и тъйна и за Баба Ранга, за тази зона? Сонче, рецептата е много важна.

уникален Джони Логан. Call Me Now, Джони Логан, 1987 година. Това е музикална поезия за мен. Така, писмо намерено в бутилка. Здравейте. Какво пише в писмото? Здравейте, кораборушене съм. На остров съм сред океана. Времето е топло, има пресни плодове и дивеч. Няма война, криза и данъци. Интернет няма, телефони няма, компютри няма, социални мрежи няма. Няма и жена ми, за да ми къса нервите. Не ме спасявайте, покните се от яд. Виж какви писма, бутилки започнаха да пращат. А не като на Николас Парк и на то и на оние писмо в бутилка, това онва. Хората вече не искат интернет, не искат никой да им пълни глата с нищо. Еми, Сонче, това е истина. Какво ти кажа, пиленци? Може да отричаш, ама... Ся, ало, Цвети, Англия, ало, лордовете, Бъкингамския дворец. Чувала ли си за тая група? Цвети, айде да те питам като английска поданичка. Цвети, слушай! Английските поданици и тези на

Ето, Цвети се предаде веднага, вика, не съм ги чувала, ама ти ме информирам, естествено. Тогава не си била поданичка на английската кралица или крал ли е, или на катерица. Просто не си била поданичка, а тогава е била истината. Годината е 1981 година. Победители тогава са невероятната четворка. Наподобяваща Абба. Всички имитираха Абба. Болния им всички имитираха Абба. Бъкс Фис. Слушай, Цвети. Бъкс Фис. Убийствена група. Две дами, двама мъже. Making your mind up. Цвети, за тебе специално. Англия има история.

Дами и господа, Бъкс Физ, 1981 година. Каква година, какво чудо. Запознах се в интернет с едно момиче, пише и разкажи ми нещо за себе си. И тя ми отговори веднага. Ни пия, ни пуша, по мъже ни хоря, лягам си. 22:30 ставам 6 сутринта. Към Боже и Боже, и каква жена. Тиха съм, спокойна съм и послушна съм. Ама вика, като изляза от затвора, всичко ще се промени. Към ани дей тогава. Няма да ми се... Чули какво ти казвам? Няма да се обаждаш. Дами и господа, 2021 година.

Дами и господа, сега отиваме към 2021 година. Даже не мога му прочета името. Манескин ли е? Манескин, Италия. Бонасера тути. Ке коза фай? Ке коза фай? Бонасера тути. Италия. 2021. Ето тогава почнаха нещата някак си да се променят. Ето тогава почнаха нещата да се променят и вече всичко почна да отива леко по леко в реката. И след това викам, какво е лошо сега на Дара? Що да не спечели Дара с баба Ранга? Иначе едно куче тича из пустинята и си мисли, ако не срещна дърво, ще се напикае. Ако не мога...

Дами и господа, един час ретроспекция. Това е 1984 година. Хариес, Диги Лоу, Диги Лей. Още едно велико парче. Направихме един часова ретроспекция на победители в Евровизия. И се задаваме още един път въпроса, защо пък Дара да няма успех? Защо хулим българите в чужбина, които я харесват и които я поощряват? Защо тя е професионален артист? Тя е човек, който търси успеха и най-вече знае как да го намери. Така че, дами и господа, моля ви аплодисменти за нашото момиче. Нищо друго не ни трябва. Нека българите да има малко гордост с нас. А пък дали е чрез баба Ранга или чрез дядо Колю Фичето, няма никакво значение. Омръзна ми българите да се мразят.

Знам от много години, може би от 12-13 години, още като тръгна така да пробива след своите първи изяви, видях е на един плаж в Лозенец с моята Дара. Моята Дара беше малка тогава, може би на 6 години. Дара, смятайте да колко е била. Дара на... Аз се видях пред Магнито на моя приятел в плажа на Лозенец, сегашната Касиенда на Евгений Зумпалов. И тогава ги снимах двете, моята Дара и другата Дара. И поместих снимката и отнасям хейтове, вместо да има положителни знаци, тая цялата история. И тогава и казах и на моята Дара, и на тая Дара. Викам, Дари, запомни, само който мечтай има право да печели. Защото мечтите се случват само когато ги искаш. Много, много, много, Даре.

0: Дами и господа, Финкредит, айде, месарница ми венда, красене, Коста Дилмар, Парелия Оприно, Анда Бангара.
1: И всъщност да завърша тая пледоария така по отношение на Евровизия. Защо се учудвате на всичко? Австралия участва в Евровизия. А аз трябва ли от тук нататък още нещо да кажа? Австралия участва в Евровизия. Трябва ли да кажа още нещо, освен че мечтите се сбъдват само когато ги желаеш много? От случайно подаване на микрофона и публика до официална песен. Дами и господа, подкрепете ги!

Защо казвам трябва да мечтайте? Дами и господа, Вениамин, заедно с кой? С неговата нова звезда. Мирела Зайер. Юлска нож. Съвсем случайно ви подаря микрофона на едно участие. Тя запя, той се шашна, даже се разплака на сцената. И ето вече. И ето. Дано да има и любов, той е. Дано да има и любов след него. Вениамин, заедно с...

След малко ще трябва да тръгвам пак по моята работа. Артиста няма право да отказва, когато го желаят някъде. Артиста просто трябва да се съгласява. След малко отивам на моето поредно участие и ще ви пусна запис, защото винаги гадайте на запис ли си, на какво си. Просто искам да направя повече.

Дами и господа, хайде сега, Елта Банко! Айде нагоре, оборотите, дай газ, ръцете горе, 18 и 10 минути. Цвети, имаш въпрос, дай отговор. Губя контрол, когато теб те няма. Мама!

Аз като ви казвам, че има пияни хора, има надрусени хора, има хора, които са с диагнози. Ей, диджей, ако обичаш, пусни малко музика, че от това дед върви в момента, мине да си фана шапката, идим да ма няма. Мене питаш ли ма? Аз бях на концерта до папи, питаш ли ма? Гледам и не мога да повярвам. Всички пеят, жените се събличат по прашки, кефят се, поодяват на тази музика. Викам му, папи, Веско Маринов, след на жълта рокля е по-добър, папи. Така че не ми пишете тия работи, ако обичате. Слушайте, без да мрънкате.

И да не се базикате с червената шапчета и с Снежанка. Тя е казала така, Снежанка. Коце да знае, 7 по 3 не е равно на 1 на 21. Казала разочарована Снежанка. 7 по 3 няма нищо общо с 1 по 20. Мъничко, мъничко, пиколо, пиколо.

0: Metronome.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралие Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия και χαλάρωση όλη μέρα. Κώστα Δελ Μάρ.
3: Στη Σαλονίκη στα στενά.
2: Нужни са ви пари сега. FinCredit. FinCredit решава веднага. Кредити до 9000 евро. Бързо одобрение. Ипотека до 100 000 евро. Изгодни условия. Град Димитровград. Румен Ролан 21. Телефон 0895-457-327. Дами и господа, FinCredit решават вашите проблеми.
4: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Toyota Haskell, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Haskell. Булмакс Хасково, източна индустриална зона. Булмакс Хасково, телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване, плюс сервис, индустриални генератори за ток, компресори за въздух, водни помпи и генератори за ток малки, електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки, бензинови и електрически АТВ-та, ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
2: Метроном.
3: Калиенте.
2: Става горещо.
1: Славе, той е готов да навкара в военен конфликт, да знаеш.
4: Не таксито психон ти сграме.
1: Никой не вярва. Дай пари, нати пари, решението е FinCredit. Бързо и лесно, Хасково, улица Русе 26. Бързо им се обади, Хасково или Димитрова. FinCredit, Славея. Я люблю толкова тебя. Българска песен.

0: Митко Щерев, Диана Експрес, ти си, дами и господа, всички ръцете горе, Арися.
1: Ти си сбъднат сън.
0: Ти си Вики сън.
1: Ти си Вик и сън.
0: Алиф Инкредит. Имаме офиси в Димитровград. Раздавайте кредити, яко.
1: Ти си вечен.
0: Без пари, проблеми от дома, няма съвръщите без пари. Решението е в Инкредит. Ей, айде, Хаско Димитровград. Любено сърце, Диана Експрес, Митко Щерев, само ти си моя любов. Не си имаме да спомене някой друг много голям. 21 години без великия Емил Димитров. Кой ще ми го каже това? Джото трябваше да им напомни. 21 години без великия Емил Димитров. Завинаги, Боже. Айде, пеше, слушай. Я люблю толка тебя. Дами и господа, даже и вече излезна и ново нарицател. Ето, че Чък Норис не можа да е на живей. Ето и Чък Норис си отиде преди нея. Голямата Лиля Иванова!

че си почта не е, нали, Ивано, все още е на Пей прави концерти уникално. Каквото да си говорим, шиги, вицове и т.н. Анекдоти, сравнение, Лилия е голям творец. Уникат. Любов! Нещо ръско, ръско ще има ли? Ръско, пятница, развратница. Лилико. Ръско, пятница, развратница. Любов!

0: каква невеста си била ти, мила мамо? Как светнал младоженческия двор? Когато те извели на хармана за първото ти сватбено хоро, като сърна на горската поляна, внезапно озовала се в кордон, изтръпнала. Забравила си, мамо, да сториш на свекървата поклон. Ти и другоселка в кръг от непознати, но те простили малкият ти грях, мамо. 100 черпанлии, набори на тати, залели всичко с вино и с мах. А ти в хорото, пъргава, че връста, отмереш стъпка в свян, навеждаш взор, а плитките ти две змии до кръста, пленили младоженческия двор. Какви коси? Едничка ли девойка, въздишала на моминския прак, да метне като житена ракойка, такви скоси до момъка си драк. В тях е пресен черноземен блясък и златото на утринна заря, среброто на подводен ръчен пясък и бронза сив на хлебната кора. Прелива ли се буйно или плахо? Години, мамо, има от тогас и три деца с косите ти играха. С тях играх и аз в люлката си. Те милваха лицето ми, когато целуваше ме нежна и добра. Те падаха в безреда, оно и лято, в което оковаха моя брат. Тогава ти завърза ги в чембера, сълзи покриха бледите страни. И дирих аз утеха да намеря, но лесно ли е в такива дни? В такива дни аз, плахото селяче, поисках за гимназия пари, а ти над бедността ни да поплачеш, зад кладенета превечер се скри. На заранта, мамо, прегърбена и жалка, с отрязани коси, с подпухнали очи, прегърна ме и ми каза: мило мое дете, препечелих малко, вземи парите, сине, и учи, учи. Сега са други времена, мамо, друг е простора, пораснах, аз учих, ето ме сега. Здрависват ме с любов добрите хора и ненавиждам, мрази ме врага, но пиша аз и искам да съм верен и любовта стиха ми да краси. Ала назад ли аз погледна и се вперя, аз виждам твоите отрязани коси, мамо. Дали стиха ми днес те утешава, мамо, и в песните ми виждаш ли? Кажи от платата за мъката тогава, мамо, която не на теб, но на мен сега тежи, мамо. Едва ли, ала ще успее, мамо. Как няма да успее оня син, пред който като неплатен огромен данък лежат продарените майчини коси.
1: Дам го завърших, дори плаках накрая. Емо заслужава. Това е химна на България. 21 години на този ден си отиде Емо. Голям творец. Когато правиш хубави неща, когато оставиш нещо след себе си, поколенията те помнят. Тук, там някъде те споминат, пускат те по радио, по телевизия. Дами и господа, моя страна, моя България. Нека всички да изпеем чест на Емо, на България, на нас българите по света.

давате ли си сметка, че имаме нужда от така патриотична сила, патриотична насоченост? Забравихме какво е България. Продаваме всичко, продаваме нас, продаваме България, земята, нашата идентичност. Имаме нужда от такава музика за България.

0: liniște se vârnă.
1: Това българско предаване в 6:30, 18:30, Моя страна, Моя България. 21 години без големия. Аз знам, България, аз знам, че друга няма като те. Кой си?

Доктор, има ли алкохол? Докторе, качествен алкохол, аксесуари. Ел Патрон, остров Кума. Веско Маринов, големия българин. Аз знам Българио.

Мамо, мамо, вика, утре имаме родителска среща. Мама одговорила, предпочитам с тие пари да отидем на Малдивите, моето момиче. Ивче, с тие пари на Малдивите, отколкото на родителска. Ай, Еленко Ранчето. Дами господа, Милене, готов ли си? Милене, където и да са българите по света. Милене!

Али за България е абсурд, дами и господа. Ицо Хазарта, Венц, Венц. Чакай малко, Миленски. Ей, е, абсурд. И ако правят пожар с големи думи, сори.

0: съм да го правя, дай ми лукс.
1: А Ники ми пише, голям си Педро, вика, не стръгвам с българската музика, дай малко сигнал с шурците. Всичко, всичко, следва всичко, почваме ги. Ники, почваме, обичам гол линия.

Ай, Ники, почваме ги, дай. Казано. Чекай, чекай малко. Ники! А, Милене! Милене! Hit the beat!

Дили Хлапето, лек с Димчо, ваш майсторите. Не е важно дали чашата е наполовина пълна или наполовина празна. Важно е колко е останало в бутилката. Айде, здраве за България!

Това е музика от всяко време. А иначе какво е мъжество? Знаете ли мъжете какво е мъжество? Това е мъжество да те завари жена ти с друга в леглото, а ти да я потупваш по рамото ники и да я викаш, ти си следващата. Някъде тук, ти следващ. Или пък аз имам друго мъжество. Фашат ме в леглото, викам, това не съм аз. Това е оня другия. Те са три варианта. Избирай, не съм аз.

А Стоян ми праща снимка, вика автобус, Еленко гледа от някъде. Ма Еленко е руско, иска руско, руско, руско иска Еленко. Мамо не ли, ще му скъсам дипломата на майстор. Ай, Ники, всички, всички! Дами и господа за България! Ла-ла-ла-ла-ла, сигурно! А двама приятели разглеждат картина и един вика на другия. Това вика изгрев или залез, а? Залез, вика, познавам художника. Той не става преди обед.

значи Васко ми се оплаква, вика и Педро да ти каже, вика, това жените са толкова непостоянни същества, вика, днес вика една спи с тебе, утре друга. Викам, Васко, ко приказваш? Ко приказваш? Дами канец. Ники,

0: Metronom. Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно-пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково. Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882 879 988. Месарница Вивенда.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
0: FinCredit. Търсиш бърз и сигурен кредит. Хасково е твоето решение. Потребителски кредити до 9000 евро и ипотечни заеми до 100 000 евро. Град Хасково, улица Русе, номер 26. Телефон за контакти 0882 119 098. FinCredit. Финансиране без излишни усложнения. Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
2: Паралия Кехаларуси, Оли Мера, Коста Дел Мар.
3: Στη Σαλονίκη στα στενά.
0: Метроном.
4: Калиенте.
5: Става горещо.
6: Чакай, че съм болен. За 10 секунди вика нарежда купчето на Рубикс език.

Дед вика Петър Пешев, аз ако ти мрънкам, кой ще? Ай се удри, Петър. Ай удри се, пеню пене в парк Марица, удри се. Не са сме, Елена. Значи спрете с тези добавки, купих си крем за стави, конска сила. Аз, Пешев, купих си крем за стави, конска сила. Намазах се и вече 2 часа тичам, не мога да се превера вкъщи. Радиото върви на запис. Ужас!

0: Как сме пели на тая музика, късали сме си ризи, пиели сме с милиционерите, нужни са ви пари, няма ви трябва милиция, Финкредит решава веднага проблема. Ари пеше Парк, Пеню, Пенев и Марица. Данчо Караджов.
1: Днес добър ден,
0: оу!
1: Да си кажем с тебе с Богом.
0: Айде да си кажем с тебе с Богом.
1: Днес добър ден.
0: Айде, Ники!

Дами господа, това е Наско БТР, Свети от Луната. На Луната е много хубаво, аз като се напия, примерно съм голям коражлия, от нищо не ме е страх. Даже от жената ли, ма пита един приятел, вика, ме, чак пак толкова не съм се напил, де. Сега пи на малко, малко жената. Нека жената, гай си. Дей въпроси и чудо.

Приемете нещата така с усмивка, 7 минути до 7, на здраве на всички. Приемете нещата с усмивка, въпреки мрачното време. Стига да не ви трябва дизел или хранителни стоки, нещата не са чак толкова лоши. Имате клиенти, които е без пари. Ако не ви трябва дизел или хранителни стоки, нещата въобще не са лоши. Айде, на здраве на всички! Ники!

0: Здравейте сега всички! Бурите кубински хариби! Оу! Дидо! Дичо, между другото, се върна с D2, уникат. В момента пак завият много яго насякъде. D2, Дичо. Всичко стана толкова скъпо, като отворя хладилника, все едно съм отворил сейфа. Към гей, какво става тук? Оп, кот имам, кот.
1: Прекърни ме с ледените пръсти.
0: Дами и господа, на здраве! Рок! Рабаджиев, Пешев! Пешев, между другото, в събота имах едно момче от твоето калинови консулт, ли ко беше? Побъркама! Пешев, крат! Побъркама! Преследват ме! Елена, слушай какво става. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 100 години! Оп!

приемете нещата с усмивка, казваш и ето Степ няма как да е без усмивка. Ти си нашата радост. Момчето от Калинови консулт днес обстойно докладва, ти си ги вършил даже и с видеоматериал. Да се... И стриптиз, аливе. Показа ли ти стриптиз? Боже, това не съм аз. Не съм аз, да знаеш. Това е някакъв дублер мой. Дублер стриптиз, да показам ти. Това не съм аз. Елена. Мили приятели, този час, който изгубих с преместването на стрелките, ми беше предвиден за фитнес. От 3 до 4 сутринта пеше. Айде.

специално на всички приятели 7 вечерта, чудех се да го кажа или да не го кажа, 7, да не ма записва 18 години червена точка, бързвайте смешниците. Сега да ви кажа нещо, мили приятели, 7 вечерта, няма по-добър хладилник от мъжките панталони. Елена, не се смей, Цвет, няма по-добър хладилник от мъжките панталони. Години наред колбас и яйца не се развалят, батко. Сваляйте от сип, свали гащите, няма разваляне, няма дъг, няма миризма, няма нищо. Как може?

на история, колко пъти съм разказвал за Свенки, за моя приятел. История. Рапсодия просто. Синьо.

Заспиваш ли? Аз майче те се будих. Прости ми, че дойдох тук при теб сега. Душата ми се стяга до полуда, прегръдките на своята самота. Самичек съм, а тъй ми се говори, устата ми залепва да мълчи. Не ме пади, ще си отида скоро. Аз дойдах тук на бурята с плача. Ще седна до главата ти. Ей тука, и ще ти разкажа приказка една, в която е положил зла полука един мъдрец от стари времена. Един разбойник цял живот се скитал и нивга не се връщал у дома. Вместо сърце, под ризата си скрита, той носел зла и кървава кама. Преварвал той замръкнали кервани и само денем криял своя нож, а ножът му ръжда не хващал. Човекът като дявола бил лош, но кой знае, един път от умора и той на кръстопът заспал, подритвайки го бързащите хора, и никой до главата му не спрял. А само малко дрипаво момиче, челото му покрило с листо. Заплакал той, за първи път обичан. Заплакал той, разбойникът. Защо? Какво стоплило той сърце? Кораво, не стоплено в живота никой път. Една ръка накарала тогава сълзи от поглед, в кърви да текат. Една ръка по-топла от огнище, на главореза дала онова, което той не би откупил с нищо, ни с обир, скъп, ни срязана глава. Но ти заспа, мила моя, и тъй ти е студено. Тъй приказно, момиче, где е той? То стоплило разбойникът. А мен ти никога не стопли тъй. Защо?

специално за Милен, той си пожела Любо Киров, всички български изпълнители, то в едно предаване някак да изкараме всички. Страшно българска музика, нова, актуална, вечна музика, естрада, както я наричаха едно време. Мога Любо Киров заедно с Михайла Маринова.

0: Metronome. Home.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия, Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към острова Тони Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Дел Мар.
3: Στη Σαλονίκη στα στενά.
2: Нужни са ви пари сега. FinCredit. FinCredit решава веднага. Кредити до 9000 евро. Бързо одобрение. Ипотека до 100 000 евро. Изгодни условия. Град Димитровград. Румен Ролан 21. Телефон 0895-457-327. Дами и господа, FinCredit решават вашите проблеми. Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на cambo-shop.com. Камбо.
2: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877-507-067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
0: Метроном.
5: Калиенте.
6: Става горещо.
2: За Ивко, диджей Педро. Няма начин. Благодаря. България с вас сме. Благодаря за вниманието.

0: Mega Sound, DJ Pedro in the mix. DJ Pedro in the mix. 27 минути на здраве на всички. Дами и господа, за малките деца, за големите, по-възрастните и трета възраст. Айде. Айде, Оля Хаско, почваме, че няма време.
1: Точно така. Радио Метро.

Хване се малки и за големи диджей Педро Пале ефира за Тони Митака на морето, индикираха се. Ще има след малко ах морето. И сега всички. Едно, две, три, четири.

0: 7.25 минути понеделник, дами и господа, Криско и Антибиотика. Тони ми пише от морето, поздрави, щом е българска вечер, вече ретро парче, харесвам българската стара естрада, прегръдки и на здраве, то тогава беше истинската музика. Тони, на здраве за морето, за рибарските мрежи и за всичко друго.
1: Бургарски вечер!

0: бургаски вечери.
1: Дами и господа, дами канят ри бургаски вечери, страшно изплетени рибарски мрежи. Ей, от тази по-голяма класика има ли какво да каже Тони Касеве? Адмирации за тази българска естрада. Сега ще има такива парчета хубави и 7,5 е на здраве.

Действително, българската музика е вечна. 7:30 е на здраве на всички. Дами и господа, бургаски вечери. Салата, гледай Коста Андрус. Къде с тия салати, Коста? Андрус, ай за тебе тогава. Айде, Андрус. Хазайката, къде Андрус? Хазайката. Андрус, хазайката. Къде идва хазайката? Айде, хазайката. Каничка кафе. Чочо Владовски. Черпя.

Едно поздрав че за Владимир, неуморния ездач, Айо 60, Тони Новар, специално за Ел Табако, докторе, качествен алкохол, пури, класически, Пуарто Рико, Куба, Никарагуа. Айде, дами господа. Класика в жанра, българска музика, 7.30 вечерта, черпа всички абсолютно безплатно. Айде, цвети, 1, 2, 3.

все едно сме на пиано бар при Джото. Де Праскот вече реши още нещо. 7:30 на здраве, понеделник е БГ вечер. Хубава вечер, само готини парчета от тук нататък. Айде на здраве на всички. Сега се купуват по 2 Праскови, по 2 скъпо е. Всичко е много скъпо, да знаете. Не се излагайте.

Ай, за ранчо да бос, мама, не е ли? Дами и господа, друг път, мамо, нашите парчета. Гледай сега какво става. Готови ли сте? Айде да видя. Айде да видя всички. Rock and roll! Уоу, уоу, Джули! Телефона, Джули! Къде си, Джули?

0: Бъди домен сега, анархия, дай да пия салата, смешена с кара и още нещо. Филе миньон и търтегареш. Това беше менюто на Танче Кокотница. Welcome to this. Дами и господа, време да посрещнем Цвети. Айде.
1: Разкажи ми приказка, в която сте пак ще

българската музика е необятен океан от чувства, емоции и една приказка. Свети Лондон, приказка за всички българи по света. Приказката ми, айде, Миро. А, още малко до финала, на здраве, 20 минути. Какво следва? Това, в което съм влюбен, това, в което вярвам до последно. А това е усмивката. Усмивката!

Ако има нещо, което е безкрайно важно, е усмивката. Та усмивка никога не трябва да я предаваме за нищо на света. Преди поредните и последни реклами за днешното ОПГ предаване, с целувки и поздрави от мен. Трамвай номер 5, Петко Мустака, усмивката и сега какво следва, Боже. Дами и господа, няма край българската музика.

Тази вечер тематиката е българска естрадна музика. Може ли да пуснеш още едно последно парче? Продават се мамо белите манастири. Можеш ли? Благодаря предварително.

0: са още малко, ще поиска и 7 бели коня да го пуснете. Да здраве на всички, живи здраве.
1: Кой да ти кажа, минене, минене, кой да ти кажа?
0: Колегата още малко ще поиска и 7 бели коня да го пуснете.
1: Той колегата,
0: на всички,
1: той колегата както е подкарал... Кой да ти говоря? Милевски, много е трудно да знаеш тази работа на диджея на Бодиши.

0: Metronom.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда. Фин Кредит. Търсиш бърз и сигурен кредит. Хаско е твоето решение. Потребителски кредити до 9000 евро и ипотечни заеми до 100 000 евро. Град Хаско, улица Русе, номер 26. Телефон за контакти 0882-119-098. Фин Кредит. Финансиране без излишни усложнения. Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
2: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Дел Мар.
3: Στη Σαλονίκη στα στενά.
0: Метроном.
4: Калиенте.
5: Става горещо.
1: Аз като ти казвам Здравко Каменов ми пише селям алейкум. Петя Туманева ми се обади. Вика, Петя, слушаме те, да поздравиш моята любов и я бъдеш съпруг. Сега, Пеци, за тебе, за твоята любов, за твоя съпруг, за Андрус, за всички алкохолици и за Стилян, директора.

Искам да ви кажа, че тези работи ги правя на живо, не са на запис, Джото не ми ги прави, аз си ги правя на живо. Ете, ако ма поканите на сватбата, казал съм го и на мъжети, и на тебе, ще събирам парите на туалетната. Нищо друго не искам, манева. Парите на туалетната да събирам, иначе Пети ще спра тази песен, иначе Пети ще спра тази песен и виж кой ще пратя.

Това беше едно хубаво българско предаване, надолу ви е харесало. Вънка от кръга, вънка от чегата, младоженци. Значи от тук нататък почвам да прави разводи. Разводите са повече от сватбите, почвам да прави разводи. Вижте, трябва да има веселба. Трябва да има веселба, така че ще наблегна на разводите. Лятна

хубава вечер на всички, обичам ви, защото това е великата, непоправимата, легендарната Лили Иванова. Лили Иванова. Детелини, детелини, детелини. Аз се представям, концерта беше 2008 година, над 10 000 човека на площадка Спартак. И тя беше преди Крома Латина и Зъм. Аз съм водещ, нали, организатор на тази история. И викам, дами и господа, и сега голямата, невероятната Лили Иванова. Тя ми взе микрофона и вика, аз нямам нужда от такива обявявания. Млъкни малко. Лили.

0: вика.
1: Чао от мен, Андрос ми пише песента и за майка ми, тя обожаваше Детелини. Тая песен пък беше и то певец любим на Златко Марчев. Началото искаше да го поздравя. Ако си дал, само тогава си живял. Давайте, хора. Давайте, ако искате да напомня. Давайте.

на някой друг, дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подвия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: любовта.
1: Часът е 20.
0: Към хората.
2: Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
2: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб. Метроном.
1: Най-добрата хаос музика.
2: Специална селекция от най-добрата реколта.
1: Клуб Метроном.
2: Музика от ново поколение.
1: Всяка вечер.
2: В 8.
1: По Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.
0: Metroном.
3: Tears all on my t-shirt.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Тате, включи ми гача, преди завоя, моля те.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика. Ана Йоане.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's
0: go! Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. I know you want it. Радио Метроном.
1: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.
1: Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаус музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио. Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. Ана Йоане.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Тате, пешеходците не са играчки. Внимавай, моля те!
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаос музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

Тате, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те! Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готерия студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.